inci da ne domin in gaida sharo mun tari na doka ji baba sharo mun tari na doka ji sanno sharo